0: رابط جواب كل بس متل چپل دريجه فور كه جناب قنديل گردن از راو شهر علي گد يه گلو بس مي حرتوني مسل مال ابو ته و تجبون رامشان كي داني اسكر بر فيلي تو سير بگيشال حشاله م تمام بز رامشان كي ته خوازم قارب گاري مسكين حر امي ميره خر ابدا دل گاوري تو نهيلي يا ما خاي
1: حشاله م تمام حرتوني مسل مال ابو ته و تدو اسر جبون رامشان كي كر بر ديلي اي گد يه حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره